0: Hallelujah.
1: Mabo, mo ri ran kan si yayin. Mabo, mabo, mabo. Oluwa so fun mi domi. Emi Oluwa so kan fun mi se mo le soro.
0: E so.
1: Ori ogun, o ti ri ogun to ti laye ti poju.
0: Beeni sir.
1: Won gbogun ti o lori omo.
0: Beeni sir.
1: Won gbogun ti o lori ise.
0: Beeni sir.
1: Ile oko e.
0: Beeni.
1: Ogun gbona de bi
0: fa. Beeni sir.
1: Mo wa ri boji enikan. Ta lo ti ku?
0: A oko mi ni.
1: Mo ri nu boji to o pa ni o. Won pa ni o.
0: Beeni.
1: Mo wa ri keji na to na sunku nu boji.
0: Ha.
1: Odi won se lori.
0: Ha, buro mi ni. Ọmọ tí a bí lé mi ní ibé yìí.
1: Mo tún rọmọ yìí kan náà tí òun náà ti lọ.
0: Ó ti kú àkọ́bí mi ní.
1: Àkọ́bí.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Fire. Sọ pé ẹ má gbọ̀mọ̀ lọ́wọ́ mi.
2: Ẹ má gbọ̀mọ̀ lọ́wọ́ mi.
1: Ẹ má gbà àkọ́bí mi.
2: Ẹ má gbà àkọ́bí mi.
1: Yé. Ẹ má yà mí ní wẹ̀rẹ̀.
2: Ẹ má yà mí ní wẹ̀rẹ̀.
1: Ẹ má yà àkọ́bí mi wẹ̀rẹ̀.
2: Ẹ má yà àkọ́bí mi ní wẹ̀rẹ̀.
1: Ayé mi jẹ́.
2: Ẹ má bá ayé mi jẹ́.
1: Fire. Olúwa ni kí n gbéyà sórí ọ̀tà. Pé kí n gbé wọn sórí ọ̀tà. Kí n wá parí ogun wọn síbí. Torí mo rí ìgbé ẹkún tó tún fẹ́ ta lé yín. Mo ní kí ló dé, ó tún fẹ́ mú ọmọ mi. Ẹ fọkàn balẹ̀. Ẹ fọkàn balẹ̀. Apá yìí, só ní problem ni.
0: A tẹ́ sọ yìí láti sẹ̀.
1: Kí lẹ wí?
0: A tẹ́ sẹ̀ mi àtàpá yìí ń
1: bẹ̀. Torí mo rí sáìdì bí problem wà
0: bẹ́ẹ̀.
1: Ti di ẹsẹ̀.
0: Wọ́n
1: fẹ́ yọ stroke lára.
0: Wọ́n ti fẹ́ yọ lọ́n lọ́ yọ mí o.
1: Ẹsùn mọ́ mi mà. Ó yá ẹ̀sùn lẹ̀ kí n tẹ̀kú yọ ogun tán. Ẹ rọra o. Ìsí ayé, ìsí àwọn àgbà. Gbogbo èèyàn ẹ mọ dúró dáadáa o. Ìsí àwọn àgbà. Ìsí àwọn ẹlẹ́yin. Ẹ̀mí sọ́ọ̀kì. Kí ló ń ṣe?
2: Jáde.
1: Jáde. Sọtí ní
2: jáde.
1: Orí àìsàn ayé ọmọ ìjọba.
2: Sọtí ní
1: jáde.
2: Sọtí
1: ní jáde.
2: Sọtí ní jáde.
1: Sọtí
2: ní jáde.
1: Sọtí ní jáde.
2: Sọtí ní
1: jáde. Sọtí ní jáde. Sọtí ní jáde. Sọtí ní jáde.
2: Sọtí

ìrajú. Rédíò wo ló dára láti máa gbọ́ sétí? Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bú bá jẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ètò lọ́

0: 若一若一若一若一若一若一若一若一
1: 一若一你收听，
0: 那几列一些
1: Diamond FM。
2: láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM ìlọrin ìròyìn ní ṣókí.